tramadol ne nyinaa kura ne nsam yɛma ne nsuo ɔsedaa bi wɔbɛnom na wɔde tramadol ten ne nyinaa gu n'anom wɔde gu n'anom wie mmene nkora ɔmoma ne nsuo na wɔabɔ nsuo no agu so gurangurangurangurangurangurangura ɛne 30 seconds mpo na n'ani so atwa ne wim na wɔda fam tim sometimes ɛnka obi tware saa koraa no wɔwu a ɔwɔ ne nan anaasɛ ɔwɔ ne nsa anaasɛ deɛ ɔno aka ne tɛtrɛma mpo biribi sɛ yi a wobɛhu sɛ wei wɔtwa se wɔnom tim ɛnoa no no ei kakoda laabanga ana tai kakuda laabanga na na bomi anfa no ko hospital ho ɛne wɔ mu tam no mmirika duru hospital a ɛde asɛm dɔktafoɔ bisa ɛne wɔ mu se a yɛteɛ baabi ɛwɔ ɛne wɔ se wɔbɛtumi anom tramadol

ana ye nyina ejira wonu ma ye boje ne soo enti wonu wie ye no wonu nsu ogu soo ana anani su ta no a utahwe ye ye fra na woni so ana ye peja no a ye de na bra doctor fo sa mu hanu ma ye ana doctor fo ne sa a ye nwe ana wo mu kofa wo mu telescope no a wo mu de se wo ma sumu a ne ye de atade wo bi koko no ana wo mu de talent koko hwe ye ana doctor fo ansa a enipa da mu de no ba ye no

da me kama. Die sese asofuo ye ewa aso de mu nyina wo ma ye. Me krampo me hu senti a gana ha. Ye ye ewufuo so. Obi a wawuo. Ye ye esumo ama no keke. Ne akwa kwesie no. Gana mumpa die. Ato de bi anam yemu anka me fi Brazil. Na ekrobeni obi ewu ahomache ya deda no enkonfu asiripesa ya bre ya dena ba bewura asori wo koyi ejenya nkopon nyuntu eje Abraham kuku.

no ate wo no sisi ampa ni nyinaa sada ne biabo no oda ye pega pega ye nsa wie agin ampa boy so fi se ye nsa mfa ye na busia ye ma ye yere nom nya fanche atinsa